kudie eye sunsun mu akodie ye di jiri epie akese adwene eni bribi biera e mane ho sokro ni nyankropo nim die di asie wose ya somre ewie peya ye beto aso di nyina so evre wose mo she onyankropo akodie ni nyina na motumi agina eda boni mo

Bibia omo bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.